السلام علیکم دوستوں, آپ سن رہے ہیں یہ پروگرام نیٹ از ہوسٹ کے تعاون سے, نیٹ از ہوسٹ .com, www.netishost.com.

0: आपकी वेबसाइट को इंटरनेट पे प्रमोट कीजिए। गूगल सर्च इंजन पे टॉप 10 रैंकिंग में आइए। तो SEO मार्केटिंग, जिससे आप अपनी मसनूआत या फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन या इसके साथ अपनी कंपनी को बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं सोशल मीडिया पर, तो अभी कांटेक्ट कीजिए बिजवेब सॉल्यूशन। कॉल कीजिए 0315-220-6269 पर। I'm about to strip and I want it quick, can you handle? Soundtastic! Back to back, super hit on your station, themagicradio.com.
1: We have a best listener.
2: Radio to bada lash hai!
0: السلام علیکم دوستوں، آپ سن رہے ہیں یہ پروگرام نیٹس ہوسٹ کے تعاون سے، netshost.com www.netshost.com netshost.com। نیٹس ہوسٹ کیا ہے، یہ کون سی کمپنی ہے اور یہ اپنی کیا کیا سروسز دیتی ہیں؟ آئی ٹی سے متعلق اس کی سروسز ہیں۔ ایک سروس ہے اس کی ویب ہوسٹنگ، جو کہ آپ کی ویب سائٹ جو ہوتی ہے، جو ہوسٹ ہوتی ہے انٹرنیٹ پہ، جو آن لائن دکھتی ہے، وہ کسی نہ کسی جگہ تو سٹور ہوتی ہے نا، اس کی فائلز کہیں نہ کہیں تو سیو ہوتی ہیں، تو وہ ہوسٹنگ سرور پہ ہوتی ہیں۔ ہوسٹنگ سرور کیا ہوتا ہے؟ ہمارے پاس ہوسٹ ہوتا ہے، اس میں سے ہم آپ کو ہوسٹنگ سروس پرووائڈ کرتے ہیں۔ 2 GB 5 GB کا پیکج ہمارے پاس انیشیل اسٹارٹ اپ لیول پر ہے۔ 2 GB کا پیکج ہم آپ کو دے رہے ہیں 800 روپے ایک سال کے لیے، اور 5 GB کا ہم آپ کو پیکج دے رہے ہیں 1000 روپے میں ایک سال کے لیے۔ ڈومین اگر آپ نے لینا ہے، ڈومین وہ ہوتا ہے آپ کی ویب سائٹ کا نام، جو آن لائن لوگ لکھتے ہیں www.xyz، جو کچھ بھی آپ کی ویب سائٹ کا نام ہے، جیسے کہ ہمارا نام ہے netshost.com، تو یہ .com ایکسٹینشن کہلاتا ہے۔ تو .com کے ڈومین میں .net کا آپ کو ایکسٹینشن چاہیے، تو مزید آپ کو صرف 700 روپے دینے پڑیں گے، یعنی کہ 1700 میں آپ کو 5 GB کا پیکج ملے گا ویب ہوسٹنگ ڈومین کے ساتھ۔ سالانہ، مہینہ نہیں بلکہ سالانہ آپ نے دینا ہے، اور آپ کی ویب سائٹ آن لائن ورلڈ وائڈ ہو جائے گی انٹرنیٹ پہ۔ ریلائبل ہوسٹنگ ہے، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، سب کچھ ہمارے طرف سے ہوگا، ہم ٹیکنیکلی طور پہ بھی آپ کو سپورٹ کریں گے، ہینڈل کریں گے۔ تو netshost.com netshost.com۔ آپ ہمارے نمائندے سے بات کرنا چاہیں تو آپ نمبر ڈائل کر سکتے ہیں، ابھی نمبر ڈائل کیجئے۔ لمیٹڈ ٹائم کے لیے یہ آفر ہے ہماری آپ کے لیے، 1700 روپے سالانہ میں آپ کو 5 GB کا پلس ڈومین فری آپ کو ہم یہ سروس دے رہے ہیں۔ نمبر ہمارا ڈائل کیجئے گا 0315-220-6269، ریپیٹ اٹ 0315-220-6269 نیٹس ہوسٹ کے نمائندے سے آپ ابھی رابطہ کریں، 24 گھنٹے میں آپ کی ویب سائٹ آن لائن ہو جائے گی۔

0: السلام علیکم دوستوں, آپ سن رہے ہیں یہ پروگرام نیٹ از ہوسٹ کے تعاون سے, نیٹ از ہوسٹ ڈاٹ کام, www.netishost.com, NATUSHOST netishost.com. نیٹ از ہوسٹ کیا ہے, یہ کون سی کمپنی ہے اور یہ اپنی کیا کیا سروسز دیتی ہیں, آئی ٹی سے متعلق اس کی سروسز ہیں. ایک سروسز کی ویب ہوسٹنگ, جو کہ آپ کی ویب سائٹ جو ہوتی ہے, جو ہوسٹ ہوتی ہے انٹرنیٹ پہ, جو آن لائن دکھتی ہے, وہ کسی نہ کسی جگہ تو اسٹور ہوتی ہے نا, اس کی فائلز کہیں نہ کہیں تو سیو ہوتی ہیں, تو وہ ہوسٹنگ سرور پہ ہوتی ہیں. ہوسٹنگ سرور کیا ہوتا ہے, ہمارے پاس ہوسٹ ہوتا ہے, اس میں سے ہم آپ کو ہوسٹنگ سروس پرووائڈ کرتے ہیں. 2 GB 5 GB کا پیکج ہمارے پاس انیشیل اسٹارٹ اپ لیول پر ہے. 2 GB کا پیکج ہم آپ کو دے رہے ہیں 800 روپے ایک سال کے لیے, اور 5 GB کا ہم آپ کو پیکج دے رہے ہیں 1000 روپے میں ایک سال کے لیے. ڈومین اگر آپ نے لینا ہے, ڈومین وہ ہوتا ہے آپ کی ویب سائٹ کا نام جو آن لائن لوگ لکھتے ہیں, www.xyz, جو کچھ بھی آپ کی ویب سائٹ کا نام ہے, جیسے کہ ہمارا نام ہے netishost.com, تو یہ .com ایکسٹینشن کہلاتا ہے. .com کے ڈومین میں .net کا آپ کو ایکسٹینشن چاہیے, تو مزید آپ کو صرف 700 روپے دینے پڑیں گے, یعنی کہ 1700 میں آپ کو 5 GB کا پیکج ملے گا ویب ہوسٹنگ ڈومین کے ساتھ. سالانہ, مہینہ نہیں بلکہ سالانہ آپ نے دینا ہے, اور آپ کی ویب سائٹ آن لائن ورلڈ وائڈ ہو جائے گی انٹرنیٹ پہ. ریلائبل ہوسٹنگ ہے, آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی, سب کچھ ہمارے طرف سے ہوگا, ہم ٹیکنیکلی طور پہ بھی آپ کو سپورٹ کریں گے, ہینڈل کریں گے. تو netishost.com, NATUSHOST.com. آپ ہمارے نمائندے سے بات کرنا چاہیں تو آپ نمبر ڈائل کر سکتے ہیں, ابھی نمبر ڈائل کیجئے. لمیٹڈ ٹائم کے لیے یہ آفر ہے ہماری آپ کے لیے, 1700 روپے سالانہ میں آپ کو 5 GB کا پلس ڈومین فری آپ کو ہم یہ سروس دے رہے ہیں. نمبر ہمارا ڈائل کیجئے گا 03152206269. ریپیٹ اٹ, 03152206269. نیٹس ہوسٹ کے نمائندے سے آپ ابھی رابطہ کریں, 24 گھنٹے میں آپ کی ویب سائٹ آن لائن ہو جائے گی.
1: ورلڈ وائڈ ویب ہوسٹنگ, نیٹس ہوسٹ ڈاٹ کام از گیونگ یو A 5 GB web hosting with free .com domain in just $17 only. 5 GB hosting, $17 per year, not a monthly, it's just per year. For more detail, contact us 0315-21-2261 or email sales@netishost.com.

0: اپنی ویب سائٹ کو انٹرنیٹ پہ پروموٹ کیجئے، گوگل سرچ انجن پہ ٹاپ 10 رینکنگ میں آئیے، تو ایس ای او مارکیٹنگ جس سے آپ اپنی مصنوعات یا پھر اپنی آرگنائزیشن یا اس کے ساتھ اپنی کمپنی کو بزنس کو بڑھانا چاہتے ہیں سوشل میڈیا پر، تو ابھی کانٹیکٹ کیجئے بز ویب سولوشن، کال کیجئے 0315-220-6269 پر۔
1: ہیپی میوزیکل جرنی آن دی میجک ریڈیو .com

السلام علیکم دوستوں, آپ سن رہے ہیں یہ پروگرام نیٹس ہوسٹ کے تعاون سے, netshost.com www.netshost.com NATUSHOST netshost.com. نیٹس ہوسٹ کیا ہے, یہ کون سی کمپنی ہے اور یہ اپنی کیا کیا سروسز دیتی ہیں, آئی ٹی سے متعلق اس کی سروسز ہیں. ایک سروسز کی ویب ہوسٹنگ, جو کہ آپ کی ویب سائٹ جو ہوتی ہے, جو ہوسٹ ہوتی ہے انٹرنیٹ پہ, جو آن لائن دکھتی ہے, وہ کسی نہ کسی جگہ تو سٹور ہوتی ہے نا, اس کی فائلز کہیں نہ کہیں تو سیو ہوتی ہیں, تو وہ ہوسٹنگ سرور پہ ہوتی ہیں. ہوسٹنگ سرور کیا ہوتا ہے, ہمارے پاس ہوسٹ ہوتا ہے, اس میں سے ہم آپ کو ہوسٹنگ سروس پرووائڈ کرتے ہیں. 2 GB 5 GB کا پیکج ہمارے پاس انیشیل اسٹارٹ اپ لیول پر ہے. 2 GB کا پیکج ہم آپ کو دے رہے ہیں 800 روپے ایک سال کے لیے, اور 5 GB کا ہم آپ کو پیکج دے رہے ہیں 1000 روپے میں ایک سال کے لیے. ڈومین اگر آپ نے لینا ہے, ڈومین وہ ہوتا ہے آپ کی ویب سائٹ کا نام جو آن لائن لوگ لکھتے ہیں, www.xyz, جو کچھ بھی آپ کی ویب سائٹ کا نام ہے, جیسے کہ ہمارا نام ہے netshost.com, تو یہ .com ایکسٹینشن کہلاتا ہے. تو .com کے ڈومین میں .net کا آپ کو ایکسٹینشن چاہیے, تو مزید آپ کو صرف 700 روپے دینے پڑیں گے, یعنی کہ 1700 میں آپ کو 5 GB کا پیکج ملے گا ویب ہوسٹنگ ڈومین کے ساتھ. سالانہ, مہینہ نہیں بلکہ سالانہ آپ نے دینا ہے, اور آپ کی ویب سائٹ آن لائن ورلڈ وائڈ ہو جائے گی انٹرنیٹ پہ. ریلائبل ہوسٹنگ ہے, آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی, سب کچھ ہمارے طرف سے ہوگا, ہم ٹیکنیکلی طور پہ بھی آپ کو سپورٹ کریں گے, ہینڈل کریں گے. تو netshost.com NATUSHOST.com. آپ ہمارے نمائندے سے بات کرنا چاہیں تو آپ نمبر ڈائل کر سکتے ہیں, ابھی نمبر ڈائل کیجئے. لمیٹڈ ٹائم کے لیے یہ آفر ہے ہماری آپ کے لیے, 1700 روپے سالانہ میں آپ کو 5 GB کا پلس ڈومین فری آپ کو ہم یہ سروس دے رہے ہیں. نمبر ہمارا ڈائل کیجئے گا 03152206269. ریپیٹ اٹ, 03152206269. نیٹس ہوسٹ کے نمائندے سے آپ ابھی رابطہ کریں, 24 گھنٹے میں آپ کی ویب سائٹ آن لائن ہو جائے گی. آپ کی ویب سائٹ کو انٹرنیٹ پہ پروموٹ کیجئے, گوگل سرچ انجن پہ top 10 رینکنگ میں آئیے, تو SEO مارکیٹنگ جس سے آپ اپنی مصنوعات یا پھر اپنی آرگنائزیشن یا اس کے ساتھ اپنی کمپنی کو بزنس کو بڑھانا چاہتے ہیں سوشل میڈیا پر, تو ابھی کانٹیکٹ کیجئے بز ویب سولوشن, کال کیجئے 03152206269 پر. ہیپی میوزیکل جرنی آن دا میجک ریڈیو .com.

0: آپ کی ویب سائٹ کو انٹرنیٹ پہ پروموٹ کیجئے، گوگل سرچ انجن پہ ٹاپ 10 رینکنگ میں آئیے، تو ایس ای او مارکیٹنگ جس سے آپ اپنی مصنوعات یا پھر اپنی آرگنائزیشن یا اس کے ساتھ اپنی کمپنی کو بزنس کو پڑھانا چاہتے ہیں سوشل میڈیا پر، تو ابھی کانٹیکٹ کیجئے بز ویب سولوشن، کال کیجئے 0315-220-6269 پر۔
1: ہیپی میوزیکل جرنی آن دی میجک ریڈیو .com

السلام علیکم دوستوں, آپ سن رہے ہیں یہ پروگرام نیٹ از ہوسٹ کے تعاون سے, netishost.com www.netishost.com netishost.com. نیٹ از ہوسٹ کیا ہے, یہ کون سی کمپنی ہے اور یہ اپنی کیا کیا سروسز دیتی ہیں, آئی ٹی سے متعلق اس کی سروسز ہیں. ایک سروسز کی ویب ہوسٹنگ, جو کہ آپ کی ویب سائٹ جو ہوتی ہے, جو ہوسٹ ہوتی ہے انٹرنیٹ پہ, جو آن لائن دکھتی ہے, وہ کسی نہ کسی جگہ تو اسٹور ہوتی ہے نا, اس کی فائلز کہیں نہ کہیں تو سیو ہوتی ہیں, تو وہ ہوسٹنگ سرور پہ ہوتی ہیں. ہوسٹنگ سرور کیا ہوتا ہے, ہمارے پاس ہوسٹ ہوتا ہے, اس میں سے ہم آپ کو ہوسٹنگ سروس پرووائڈ کرتے ہیں. 2 GB 5 GB کا پیکج ہمارے پاس انیشیل اسٹارٹ اپ لیول پر ہے. 2 GB کا پیکج ہم آپ کو دے رہے ہیں 800 روپے ایک سال کے لیے, اور 5 GB کا ہم آپ کو پیکج دے رہے ہیں 1000 روپے میں ایک سال کے لیے. ڈومین اگر آپ نے لینا ہے, ڈومین وہ ہوتا ہے آپ کی ویب سائٹ کا نام جو آن لائن لوگ لکھتے ہیں, www.xyz, جو کچھ بھی آپ کی ویب سائٹ کا نام ہے, جیسے کہ ہمارا نام ہے netishost.com, تو یہ .com ایکسٹینشن کہلاتا ہے. تو .com کے ڈومین میں .net کا آپ کو ایکسٹینشن چاہیے, تو مزید آپ کو صرف 700 روپے دینے پڑیں گے, یعنی کہ 1700 میں آپ کو 5 GB کا پیکج ملے گا ویب ہوسٹنگ ڈومین کے ساتھ. سالانہ, مہینہ نہیں بلکہ سالانہ آپ نے دینا ہے, اور آپ کی ویب سائٹ آن لائن ورلڈ وائڈ ہو جائے گی انٹرنیٹ پہ. ریلائبل ہوسٹنگ ہے, آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی, سب کچھ ہمارے طرف سے ہوگا.

0: السلام علیکم دوستوں, آپ سن رہے ہیں یہ پروگرام نیٹس ہوسٹ کے تعاون سے, netshost.com www.netshost.com netshost.com. نیٹس ہوسٹ کیا ہے, یہ کون سی کمپنی ہے اور یہ اپنی کیا کیا سروسز دیتی ہیں, آئی ٹی سے متعلق اس کی سروسز ہیں. ایک سروس اس کی ویب ہوسٹنگ, جو کہ آپ کوئی ویب سائٹ جو ہوتی ہے, جو ہوسٹ ہوتی ہے انٹرنیٹ پہ, جو آن لائن دکھتی ہے, وہ کسی نہ کسی جگہ تو سٹور ہوتی ہے نا, اس کی فائلز کہیں نہ کہیں تو سیو ہوتی ہیں, تو وہ ہوسٹنگ سرور پہ ہوتی ہیں. ہوسٹنگ سرور کیا ہوتا ہے, ہمارے پاس ہوسٹ ہوتا ہے, اس میں سے ہم آپ کو ہوسٹنگ سروس پرووائڈ کرتے ہیں. 2 GB 5 GB کا پیکج ہمارے پاس انیشیل اسٹارٹ اپ لیول پر ہے. 2 GB کا پیکج ہم آپ کو دے رہے ہیں 800 روپے ایک سال کے لیے, اور 5 GB کا ہم آپ کو پیکج دے رہے ہیں 1000 روپے میں ایک سال کے لیے. ڈومین اگر آپ نے لینا ہے, ڈومین وہ ہوتا ہے آپ کی ویب سائٹ کا نام, جو آن لائن لوگ لکھتے ہیں www.xyz, جو کچھ بھی آپ کی ویب سائٹ کا نام ہے, جیسے کہ ہمارا نام ہے netshost.com, تو یہ .com ایکسٹینشن کہلاتا ہے. .com کے ڈومین میں .net کا آپ کو ایکسٹینشن چاہیے, تو مزید آپ کو صرف 700 روپے دینے پڑیں گے, یعنی کہ 1700 میں آپ کو 5 GB کا پیکج ملے گا ویب ہوسٹنگ ڈومین کے ساتھ. سالانہ, مہینہ نہیں بلکہ سالانہ آپ نے دینا ہے, اور آپ کی ویب سائٹ آن لائن ورلڈ وائڈ ہو جائے گی انٹرنیٹ پہ. ریلائبل ہوسٹنگ ہے, آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی, سب کچھ ہمارے طرف سے ہوگا, ہم ٹیکنیکلی طور پہ بھی آپ کو سپورٹ کریں گے, ہینڈل کریں گے. تو netshost.com netshost.com. آپ ہمارے نمائندے سے بات کرنا چاہیں تو آپ نمبر ڈائل کر سکتے ہیں, ابھی نمبر ڈائل کیجئے. لمیٹڈ ٹائم کے لیے یہ آفر ہے ہماری آپ کے لیے, 1700 روپے سالانہ میں آپ کو 5 GB کا پلس ڈومین فری آپ کو ہم یہ سروس دے رہے ہیں. نمبر ہمارا ڈائل کیجئے گا 03152206269. ریپیٹ اٹ, 03152206269. نیٹس ہوسٹ کے نمائندے سے آپ ابھی رابطہ کریں, 24 گھنٹے میں آپ کی ویب سائٹ آن لائن ہو جائے گی. آپ کی ویب سائٹ کو انٹرنیٹ پہ پروموٹ کیجئے, گوگل سرچ انجن پہ top 10 رینکنگ میں آئیے, تو SEO مارکیٹنگ جس سے آپ اپنی مصنوعات یا پھر اپنی آرگنائزیشن یا اس کے ساتھ اپنی کمپنی کو بزنس کو بڑھانا چاہتے ہیں سوشل میڈیا پر, تو ابھی کانٹیکٹ کیجئے بز ویب سولوشن, کال کیجئے 03152206269 پر.
1: ہیپی میوزیکل جرنی آن دا میجک ریڈیو .com.
2: آئیے سنتے ہیں بنا ریپ والا ریمکس.

0: السلام علیکم دوستوں, آپ سن رہے ہیں یہ پروگرام نیٹس ہوسٹ کے تعاون سے, نیٹس ہوسٹ ڈاٹ کام, www.netishost.com, NATUSHOST netishost.com. نیٹس ہوسٹ کیا ہے, یہ کون سی کمپنی ہے اور یہ اپنی کیا کیا سروسز دیتی ہیں, آئی ٹی سے متعلق اس کی سروسز ہیں. ایک سروسز کی ویب ہوسٹنگ, جو کہ آپ کی ویب سائٹ جو ہوتی ہے, جو ہوسٹ ہوتی ہے انٹرنیٹ پہ, جو آن لائن دکھتی ہے, وہ کسی نہ کسی جگہ تو اسٹور ہوتی ہے نا, اس کی فائلز کہیں نہ کہیں تو سیو ہوتی ہیں, تو وہ ہوسٹنگ سرور پہ ہوتی ہیں. ہوسٹنگ سرور کیا ہوتا ہے, ہمارے پاس ہوسٹ ہوتا ہے, اس میں سے ہم آپ کو ہوسٹنگ سروس پرووائڈ کرتے ہیں. 2GB 5GB کا پیکج ہمارے پاس انیشیل اسٹارٹ اپ لیول پر ہے. 2GB کا پیکج ہم آپ کو دے رہے ہیں 800 روپے ایک سال کے لیے, اور 5GB کا ہم آپ کو پیکج دے رہے ہیں 1000 روپے میں ایک سال کے لیے. ڈومین اگر آپ نے لینا ہے, ڈومین وہ ہوتا ہے آپ کی ویب سائٹ کا نام جو آن لائن لوگ لکھتے ہیں, www.xyz, جو کچھ بھی آپ کی ویب سائٹ کا نام ہے, جیسے کہ ہمارا نام ہے netishost.com, تو یہ ڈاٹ کام ایکسٹینشن کہلاتا ہے. تو ڈاٹ کام کے ڈومین میں ڈاٹ نیٹ کا آپ کو ایکسٹینشن چاہیے, تو مزید آپ کو صرف 700 روپے دینے پڑیں گے, یعنی کہ 1700 میں آپ کو 5GB کا پیکج ملے گا ویب ہوسٹنگ ڈومین کے ساتھ. سالانہ, مہینہ نہیں بلکہ سالانہ آپ نے دینا ہے, اور آپ کی ویب سائٹ آن لائن ورلڈ وائڈ ہو جائے گی انٹرنیٹ پہ. ریلائبل ہوسٹنگ ہے, آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی, سب کچھ ہمارے طرف سے ہوگا, ہم ٹیکنیکلی طور پہ بھی آپ کو سپورٹ کریں گے, ہینڈل کریں گے. تو netishost.com, NATUSHOST.com. آپ ہمارے نمائندے سے بات کرنا چاہیں تو آپ نمبر ڈائل کر سکتے ہیں, ابھی نمبر ڈائل کیجئے. لمیٹڈ ٹائم کے لیے یہ آفر ہے ہماری آپ کے لیے, 1700 روپے سالانہ میں آپ کو 5GB کا پلس ڈومین فری آپ کو ہم یہ سروس دے رہے ہیں. نمبر ہمارا ڈائل کیجئے گا 03152206269. ریپیٹ اٹ, 03152206269. نیٹس ہوسٹ کے نمائندے سے آپ ابھی رابطہ کریں, 24 گھنٹے میں آپ کی ویب سائٹ آن لائن ہو جائے گی.
1: ورلڈ وائڈ ویب ہوسٹنگ, netishost.com is giving you a 5GB web hosting with free .com domain in just $17 only. 5GB hosting, $17 per year, not a monthly, it's just per year. For more detail, contact us 0315-21-2261 or email sales@netishost.com.

0: السلام علیکم دوستوں, آپ سن رہے ہیں یہ پروگرام نیٹ از ہوسٹ کے تعاون سے, نیٹ از ہوسٹ ڈاٹ کام, www.netishost.com, NATUSHOST, netishost.com. نیٹ از ہوسٹ کیا ہے, یہ کون سی کمپنی ہے اور یہ اپنی کیا کیا سروسز دیتی ہیں, آئی ٹی سے متعلق اس کی سروسز ہیں. ایک سروسز کی ویب ہوسٹنگ, جو کہ آپ کوئی ویب سائٹ جو ہوتی ہے, جو ہوسٹ ہوتی ہے انٹرنیٹ پہ, جو آن لائن دکھتی ہے, وہ کسی نہ کسی جگہ تو اسٹور ہوتی ہے نا, اس کی فائلز کہیں نہ کہیں تو سیو ہوتی ہیں, تو وہ ہوسٹنگ سرور پہ ہوتی ہیں. ہوسٹنگ سرور کیا ہوتا ہے, ہمارے پاس ہوسٹ ہوتا ہے, اس میں سے ہم آپ کو ہوسٹنگ سروس پرووائڈ کرتے ہیں. 2 GB, 5 GB کا پیکج ہمارے پاس انیشیل اسٹارٹ اپ لیول پر ہے. 2 GB کا پیکج ہم آپ کو دے رہے ہیں 800 روپے ایک سال کے لیے, اور 5 GB کا ہم آپ کو پیکج دے رہے ہیں 1000 روپے میں ایک سال کے لیے. ڈومین اگر آپ نے لینا ہے, ڈومین وہ ہوتا ہے آپ کی ویب سائٹ کا نام جو آن لائن لوگ لکھتے ہیں, www.xyz, جو کچھ بھی آپ کی ویب سائٹ کا نام ہے, جیسے کہ ہمارا نام ہے netishost.com, تو یہ .com ایکسٹینشن کہلاتا ہے. .com کے ڈومین میں .net کا آپ کو ایکسٹینشن چاہیے, تو مزید آپ کو صرف 700 روپے دینے پڑیں گے, یعنی کہ 1700 میں آپ کو 5 GB کا پیکج ملے گا ویب ہوسٹنگ ڈومین کے ساتھ. سالانہ, مہینہ نہیں بلکہ سالانہ آپ نے دینا ہے, اور آپ کی ویب سائٹ آن لائن ورلڈ وائڈ ہو جائے گی انٹرنیٹ پہ. ریلائبل ہوسٹنگ ہے, آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی, سب کچھ ہمارے طرف سے ہوگا, ہم ٹیکنیکلی طور پہ بھی آپ کو سپورٹ کریں گے, ہینڈل کریں گے. تو netishost.com, NATUSHOST.com. آپ ہمارے نمائندے سے بات کرنا چاہیں تو آپ نمبر ڈائل کر سکتے ہیں, ابھی نمبر ڈائل کیجئے. لمیٹڈ ٹائم کے لیے یہ آفر ہے ہماری آپ کے لیے, 1700 روپے سالانہ میں آپ کو 5 GB کا پلس ڈومین فری آپ کو ہم یہ سروس دے رہے ہیں. نمبر ہمارا ڈائل کیجئے گا 03152206269. ریپیٹ اٹ, 03152206269. نیٹ از ہوسٹ کے نمائندے سے آپ ابھی رابطہ کریں, 24 گھنٹے میں آپ کی ویب سائٹ آن لائن ہو جائے گی. ویب سائٹ بنوائیں, کاروبار بڑھائیں, آپ کی ویب سائٹ آپ کے کاروبار کی پہچان, اس ویب سولوشن ابھی کال کیجئے 03152206269 پر.
1: ہیپی میوزیکل جرنی آن دا میجک ریڈیو .com.

0: السلام علیکم دوستوں, آپ سن رہے ہیں یہ پروگرام نیٹس ہوسٹ کے تعاون سے, netshost.com www.netshost.com nethost.com. نیٹس ہوسٹ کیا ہے, یہ کون سی کمپنی ہے اور یہ اپنی کیا کیا سروسز دیتی ہیں, آئی ٹی سے متعلق اس کی سروسز ہیں. ایک سروسز کی ویب ہوسٹنگ, جو کہ آپ کی ویب سائٹ جو ہوتی ہے, جو ہوسٹ ہوتی ہے انٹرنیٹ پہ, جو آن لائن دکھتی ہے, وہ کسی نہ کسی جگہ تو اسٹور ہوتی ہے نا, اس کی فائلز کہیں نہ کہیں تو سیو ہوتی ہیں, تو وہ ہوسٹنگ سرور پہ ہوتی ہیں. ہوسٹنگ سرور کیا ہوتا ہے, ہمارے پاس ہوسٹ ہوتا ہے, اس میں سے ہم آپ کو ہوسٹنگ سروس پرووائڈ کرتے ہیں. 2 GB 5 GB کا پیکج ہمارے پاس انیشیل اسٹارٹ اپ لیول پر ہے. 2 GB کا پیکج ہم آپ کو دے رہے ہیں 800 روپے ایک سال کے لیے, اور 5 GB کا ہم آپ کو پیکج دے رہے ہیں 1000 روپے میں ایک سال کے لیے. ڈومین اگر آپ نے لینا ہے, ڈومین وہ ہوتا ہے آپ کی ویب سائٹ کا نام جو آن لائن لوگ لکھتے ہیں, www.xyz, جو کچھ بھی آپ کی ویب سائٹ کا نام ہے, جیسے کہ ہمارا نام ہے netshost.com, تو یہ .com ایکسٹینشن کہلاتا ہے. .com کے ڈومین میں .net کا آپ کو ایکسٹینشن چاہیے, تو مزید آپ کو صرف 700 روپے دینے پڑیں گے, یعنی کہ 1700 میں آپ کو 5 GB کا پیکج ملے گا ویب ہوسٹنگ ڈومین کے ساتھ. سالانہ, مہینہ نہیں بلکہ سالانہ آپ نے دینا ہے, اور آپ کی ویب سائٹ آن لائن ورلڈ وائڈ ہو جائے گی انٹرنیٹ پہ. ریلائبل ہوسٹنگ ہے, آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی, سب کچھ ہمارے طرف سے ہوگا, ہم ٹیکنیکلی طور پہ بھی آپ کو سپورٹ کریں گے, ہینڈل کریں گے. تو netshost.com nethost.com. آپ ہمارے نمائندے سے بات کرنا چاہیں تو آپ نمبر ڈائل کر سکتے ہیں, ابھی نمبر ڈائل کیجئے. لمیٹڈ ٹائم کے لیے یہ آفر ہے ہماری آپ کے لیے, 1700 روپے سالانہ میں آپ کو 5 GB کا پلس ڈومین فری آپ کو ہم یہ سروس دے رہے ہیں. نمبر ہمارا ڈائل کیجئے گا 03152206269. ریپیٹ اٹ, 03152206269. نیٹس ہوسٹ کے نمائندے سے آپ ابھی رابطہ کریں, 24 گھنٹے میں آپ کی ویب سائٹ آن لائن ہو جائے گی.
1: کیا آپ اپنی ویب سائٹ آن لائن کروانے کا سوچ رہے ہیں, سوچ رہے ہیں کہ اپنی ویب سائٹ لانچ کی جائے, لیکن کس طرح؟ نیٹس ہوسٹ دے رہا ہے آپ کو ویب ہوسٹنگ ڈومین سولوشن صرف 1900 سالانہ میں. ابھی کال کیجیے 03152206269 پر, یا پھر وزٹ کیجیے www.netshost.com. یور ہوسٹنگ پارٹنر نیٹس ہوسٹ.
2: The Magical Radio, www.themagicradio.com.

0: السلام علیکم دوستوں, آپ سن رہے ہیں یہ پروگرام نیٹ از ہوسٹ کے تعاون سے, نیٹ از ہوسٹ ڈاٹ کام, www.netishost.com, NATUSHOST netishost.com. نیٹ از ہوسٹ کیا ہے, یہ کون سی کمپنی ہے اور یہ اپنی کیا کیا سروسز دیتی ہیں, آئی ٹی سے متعلق اس کی سروسز ہیں. ایک سروسز کی ویب ہوسٹنگ, جو کہ آپ کی ویب سائٹ جو ہوتی ہے, جو ہوسٹ ہوتی ہے انٹرنیٹ پہ, جو آن لائن دکھتی ہے, وہ کسی نہ کسی جگہ تو اسٹور ہوتی ہے نا, اس کی فائلز کہیں نہ کہیں تو سیو ہوتی ہیں, تو وہ ہوسٹنگ سرور پہ ہوتی ہیں. ہوسٹنگ سرور کیا ہوتا ہے, ہمارے پاس ہوسٹ ہوتا ہے, اس میں سے ہم آپ کو ہوسٹنگ سروس پرووائڈ کرتے ہیں. 2 GB 5 GB کا پیکج ہمارے پاس انیشیل اسٹارٹ اپ لیول پر ہے. 2 GB کا پیکج ہم آپ کو دے رہے ہیں 800 روپے ایک سال کے لیے, اور 5 GB کا ہم آپ کو پیکج دے رہے ہیں 1000 روپے میں ایک سال کے لیے. ڈومین اگر آپ نے لینا ہے, ڈومین وہ ہوتا ہے آپ کی ویب سائٹ کا نام جو آن لائن لوگ لکھتے ہیں, www.xyz, جو کچھ بھی آپ کی ویب سائٹ کا نام ہے, جیسے کہ ہمارا نام ہے netishost.com, تو یہ .com ایکسٹینشن کہلاتا ہے. .com کے ڈومین میں .net کا آپ کو ایکسٹینشن چاہیے, تو مزید آپ کو صرف 700 روپے دینے پڑیں گے, یعنی کہ 1700 میں آپ کو 5 GB کا پیکج ملے گا ویب ہوسٹنگ ڈومین کے ساتھ. سالانہ, مہینہ نہیں بلکہ سالانہ آپ نے دینا ہے, اور آپ کی ویب سائٹ آن لائن ورلڈ وائڈ ہو جائے گی انٹرنیٹ پہ. ریلائبل ہوسٹنگ ہے, آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی, سب کچھ ہمارے طرف سے ہوگا, ہم ٹیکنیکلی طور پہ بھی آپ کو سپورٹ کریں گے, ہینڈل کریں گے. تو netishost.com, NATUSHOST.com. آپ ہمارے نمائندے سے بات کرنا چاہیں تو آپ نمبر ڈائل کر سکتے ہیں, ابھی نمبر ڈائل کیجئے. لمیٹڈ ٹائم کے لیے یہ آفر ہے ہماری آپ کے لیے, 1700 روپے سالانہ میں آپ کو 5 GB کا پلس ڈومین فری آپ کو ہم یہ سروس دے رہے ہیں. نمبر ہمارا ڈائل کیجئے گا 03152206269. ریپیٹ اٹ, 03152206269. نیٹس ہوسٹ کے نمائندے سے آپ ابھی رابطہ کریں, 24 گھنٹے میں آپ کی ویب سائٹ آن لائن ہو جائے گی.
1: کیا آپ اپنی ویب سائٹ آن لائن کروانے کا سوچ رہے ہیں, سوچ رہے ہیں کہ اپنی ویب سائٹ لانچ کی جائے, لیکن کس طرح؟ نیٹ از ہوسٹ دے رہا ہے آپ کو ویب ہوسٹنگ ڈومین سولوشن صرف 1900 سالانہ میں. ابھی کال کیجیے 03152206269 پر, یا پھر وزٹ کیجیے www.netishost.com. یور ہوسٹنگ پارٹنر, نیٹ از ہوسٹ. I'm about to strip and I want it quick, can you
2: handle? Soundtastic! Back to back, super hit on your station, themagicradio.com. We have a best listener.
3: Radio to bada lash hai.

السلام علیکم دوستوں, آپ سن رہے ہیں یہ پروگرام نیٹ از ہوسٹ کے تعاون سے, نیٹ از ہوسٹ ڈاٹ کام, www.netishost.com, NATUSHOST, netishost.com. نیٹ از ہوسٹ کیا ہے, یہ کون سی کمپنی ہے اور یہ اپنی کیا کیا سروسز دیتی ہیں, آئی ٹی سے متعلق اس کی سروسز ہیں. ایک سروسز کی ویب ہوسٹنگ, جو کہ آپ کی ویب سائٹ جو ہوتی ہے, جو ہوسٹ ہوتی ہے انٹرنیٹ پہ, جو آن لائن دکھتی ہے, وہ کسی نہ کسی جگہ تو اسٹور ہوتی ہے نا, اس کی فائلز کہیں نہ کہیں تو سیو ہوتی ہیں, تو وہ ہوسٹنگ سرور پہ ہوتی ہیں. ہوسٹنگ سرور کیا ہوتا ہے, ہمارے پاس ہوسٹ ہوتا ہے, اس میں سے ہم آپ کو ہوسٹنگ سروس